0: 我冤枉！我什么都冤枉！大人，还要我问呢？自己说。大人，我们确实是要起事。龙镇李九，正是一乾坤，就是他们事先再不的谣言，要的就是。 想扰乱大人的视听，让大人以为其实是在午夜十一的王路那天。那么其实什么呢？其实动手的日子是在4月29日夜里，共有九路义军发起进攻，分别从西城、南城、北城进士。
1: 九路，多少人呢？
0: 听说，听说，听说，听有三百来人。
1: 听说，
0: 小的只是听说呀，大人，我们也是听令行事。
1: 听谁的令？
0: 同盟会，同盟会，同盟会。
1: 你们都是同盟会。不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 饶命啊，大人！